0: голове та мелодія. Той нутик та інша собі, ка мелодія.
1: СК2 Єленя Гура.